0: Don't touch that dial.
1: Na wako kinkan bi ewo newonline.com na wako ani broadcast me funi futafuta ho no akinkan bi akama na no pese mpi na kase no edimu akotene wote enka no pe ya ewo mountains 96.1 FM no ewo edukrom poemantemo wono so ye no mu atokese ama kase no ye nyina akama eti ama wo na ene no mozrami vo artist wo mu ewo brekum ne mpesuwa suwa mudi ya tujwe chese wambeka mwa bumo sadi ya beya akatasha ni proye wambi chimi akunwe dietia nani yeme nina suwe chimi akweye emu ama nipano peyo beti nefutusa mwa suwa kwa diya mwa mbunu sasi se social media ni ya kwa brani nya data wangana nwa bubi guswa nani ya wate TikTok di mensa enrubwane ate mdidie ena sabri ye kosu intini nefutusa mwa kwa diya mwa se wamomwa diya ncho mwa infri mwa na enime nyina nso entimi enkoyie na abankraj penyi no wo ye asokwa ene wodi atwia se wone ye wonyanka fie no brana ye enkoyie onwadoye sense ne kura so bie kwa minhyira timi dokro yen manime nyina koyie busuye nsam ne dɔso ebi eka ye hu na sabre machi nkonwa mede ebe som se nunsia brem kasie mede ene inhyira ba buadu afei ese mu chirimu eba

0: Pamim papa ye say.
1: Kofiaka.
0: Pamim papa ye say.
1: Wanani manko, wanani manko.
2: Manko ni apeni ni tanko.
1: Wanani manko, wanani manko.
2: Manko ni apeni ni tanko.
1: Nyanku magu wahi.
2: Nyanku magu wa nyanyano.
1: Nyanku magu wahi.
2: Nyanku magu wa nyanyano.
1: Nyaku wahi.
2: Nyaku wa kwenyako.